0: Cacas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cacas. Umalole kesi le Omega
2: Cacas. Afaele vars un wono le lusu faut of sanga eleni wanga va. Fai longa pole potomasani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa I matangata ma wha mauti noai ua e sauni mo se nalwena I le fai kofi. Visit tala nei loina mato va seng o le food service and barista skills course ya setema. E se volu lima vai aso le omi maa fai e teanga vaa I le eise tatoni. A la au mai loa I le MSL training I le o barcelau lua lua faa faa ton valu. O barcelau lua lua faa faa ton valu pe tamai ane I le MSLtraining.co.nz.
3: O fia tu fatas yon anong ato pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise to tonya lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga iane ili trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
4: O na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso.

Me mai fokia ke mau koia o e mai moako a latu a fupeka o atu ia maak motolu I he pongpongini. Kakeko e hiva ina e fie mau koia e falakiko fui maano I he pongpongini atu hiva koe ni pe maau ke whaka o kia a ho o popaki koia e pongpongini pe mui whamalo atu ki he kaumai pe mui proklama a le tuotonga o Aotearoa. Atu ki he whamalo ki te motolu koia kumo kaumai maku maotolu he Facebooka I he pongpongini a te wita sinamoni pe foki ki a Soana o Tahausia, pepe foki ki a Potawaini Palo, ka maa foki a Winse Tangtau, pepe foki ki a Asia Nayata, a maa loa tini motolu, mo tohi mai, e tau proklama ko ia pongpongini. Ate maa kwa ni, pe maa uia falkiko, ia pongpongini.